0: بعد ميوضة عرفت روي جروف كازيس يعود له رأيت مقود ليدا سنسينوريتا سنبليوت سمينا كلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسيدوين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حق بن السيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضروطاي ضربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم هالفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكابله طام تكابل بسي سيم سنطع لفون ضروطاي ضربطاي يعني مزمين لبماء اتحاك من نصيم هالفون هالفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاو تام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: ישנה, חלבון, נעד דין, ורק תעמוד ישר. اقرا اخ يا ولد انا حياد رضا ماني اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كاد غروف ببنيان سي لمعصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عمود يا جماعه ازو ركلي شانت على كير ما تزعني لي
0: ركلي شانت على كير اتاك ضول
2: انا اشتاق اتاي على الفون تعمل يا الجار انا مش طالع يا دراما
0: تحسب حلفون تحسب سي اسلو اسكالا
1: كي
0: ان لو سو ماسكالا بكيتا جيما مش ارستم عشر سنه
2: يا حلفون تعمل يا الجار
0: كحو نولاد بوكسير ازي
2: ازوب
0: عليك انت يا يداي مسمر تعمل
2: ورك
0: اطا اللوف
2: اشتوك انت يا حلبون اقرع اتخا ازوغ عيقه ما تبدبي ايه همشالي شبيعه تعدم فنام يا حلبون تعمل يا شلاب
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك يا سياطة مدبير الي
2: ولك
0: قام قام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخة شعوسي تساكسوكا مع الزولاي
2: اشتوك انت يا حلبون ازوغ عيقه مسبر زي يا الله אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

بزنس باند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بمخيم عيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: قال نخبات ميود عرفت روي يجروف كازيس يحط له رأي تمعود ليدا سنسينوريتا سنبليوت سمينا كلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون حلفون ورطاي وربطاي مشكال سيسين بسسا كيلو بلين عليهم زيبا خم أورانج عنايم حلفون سيضوع بمكة ملففون أصير كل ميسي مكبل وطام تكبل بسيسين سنوط علفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبماء إتحاك بن نسيم حلفون حلفون لفوق ففوت
1: اشتي صرفه אותם جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל, הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצווייג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצווייג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
2: ايش يا حلفون ان عدل ولك تعمد يا الشر اقرأ اتخى يوم انا ما حيات ربك فنشبع بيبي
0: خسيوس
2: هلا هلا
0: ما كانت اقروف ما بنيانش لمعطاء
2: انا اسمع اشتوكت يا حلفون تعمد يا الشر ازو رك نشعلت يا لكيل ما توسعني لي
0: ركنيش عنت على كيل حطا قضول
2: اللي اشتوك اضيع الأول تعمل يا الشهر اللي مصدر عاية رغا
0: تحسب حلفون تحسب سيس له اسكالا
1: كي
0: إن له سوم اسكالا بكتا جيما نسأر استمع عسري سنة
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: هو نولد بوكسير هذا
2: عزوب عليك
0: عند سنية يداي مصمد استعمد
2: ورق
0: أطاء اللوف
2: شتو قطع يا حلبون اقرأ عدك عزوب عليك ما تبدأ هم جال شبيع عند عنا بفنام يا حلبون تعمد يا شلاب
3: اشتو
2: ولا مصمر زي
0: اشتو كسي أطاء مدبر إلي
2: ورق
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי
2: שתוק אתה יעבור עזוב בעייך, המספר זה יאללה אני שונא מחמאות, אני בעייך
0: אבל אני שואל את עצמי
2: כן
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך בהמה כמוך הלוב שבהלובי
2: וואלה
0: אתה פופאי